0: Elmari hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Pilvede loo juba päikese kuma.